خدائے کا دل اچھے مخ لے اور دیواجے دنی کے جھوٹے عمل کرے محلہ پہلا جاہو نہ ہی تا کیا آکھاں کیوں نہ ہی کیا ہواں کیتا کرنا کہا کرنا پریا پر بھر دو ہاں آپ نہ بوجھاں لوک بجائی ایسا آگو ہوا نان کے اندھا ہوئے کہ دسے راہے سب سمائے ساتھے اگے گیا مہم پائے سو ایسا آگو جا پہ پوڑی مہا روتی سب کو کڑی مور بیچارا توں گنتے کرن نہ پائیو سچے لکھ پارا پڑیا مور کھیا کھی ہے جس لب لو